राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली सरकार जिला मेघालय नौपनमान कई गेलंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट आर हजार फाउंड्रू जेम्स पी के संगमा नोंगेलाम यंग नेशनल पीपल्स पार्टी छा जेड ऊ कमरुखट छा यंग दरबार राज्यसभा क्लम एम वेले प्रछा नाव प्रखट सरकार रि नेबंता इथरवा यगनी ग्रिम्स कम के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ong MLA AL hack ka khubar ko pnya o prime minister narendra modi ne singir pla uye ge lang governing council meeting ko khatwi yong ka niti ayog ha rashtrapati bhavan ha new delhi ong prime minister modi ha pradi shibon ge jing a ha gi ni singi ha go bon ge liang ha san char ga khadar kri india ye le go pon chke wo wan ra e kala ये रोय पार कम्व दमंग लंगबाग विकसित भारत उ प्राइम मिनिस्टर मोदी अंगु एमकाउ एमी क्रेलंग ये फ्लू जिंगमुत लंग हप्रदी गिजलाउ फेर फेर यंगरी इंडिया हागन गेलंग नि क्लाम हेब कमन वो कंतु ये इकाम सेन काम समन वो कंतु ये के स्किल इनंग ये यंगि ब्रु वो खि ओक्रे नीदे कमते खनांग वो यो ये वो पन रोय yagi kam kamai jakpo hakleng jilla hapo yangri ka sarkar jilla meghalaya dapan man ka yage lang north east india infrastructure summit arhazar phanru haga khatsan wa khanrutrek yonu banai hagni gelang dawi amlang le ki he nongelam noro gi phratali gi jilla ka thain liang mi singi yangri dawi amlang le ki nong mi khmat nagi phratali ki union ministry Yongri India. U minister ga sorgari u pai yag ministry road transport wa ga highways u Nitin Gadkari owa wai yag ni gelang halariti performing center ha mau ka siang ha shlong. Kani gelang go arsngi man gele gelang go he go kumai ha go dau em praspa angut kino I chimenta. Lespa angut nagini kita to ki officer sorkar ki he yongi kharkhana ki nong baitangka kyo seng kam semen wagi bru go champang hagi kam kuntu pun roy nakilang ki benta yongri india u james pk sangma nongelam yong national people's party de sa jeru klem m ki we yeng ile percha yo kam ru khat cha ga yong dar bar rajya sabha u returning officer o manle u secretary yong meghalaya legislative assembly u maltus s sangma dapat benau ya pertut yang James PK Sangma kamu dekat cak raja sabha dapat sket ini job da ka certificate neliang u James Sangma angu kularu wokre ni bentai ibhai miat yang gejla meghalaya woragwi kularu la wagi jing e yang gejla idewa yang gipai bai wakmat do ye kita woro da wan ra oge hakmat yang ge yung ha parliament Pentip ke sarkar ri Longbau MLA AL Hack Itarwa Yagani Grims kam ke Institute of National Importance Iberkat heta oini dang lai chakmat Ong MLA AL Hack heta oini benta ni yo wo wi cham wo wi klam wa u minister yong sarkar ri wo pai yag ministry chekia u JP Nada he por wo wan u chek jila Meghalaya wo wai hospital Ong MLA AL Hack ni liang ki ukrai yong ni Grims de ekle igi kot kislag amkam heta oini hagri gi por wo wanu chigisla de lang wigi gi kot kislag amkam de ele igi chithi ko bo ikantu ya minister jp nada wo e garai kam wada dawa wa ga negrams umman go ke institute of national importance ne lang yong minister nada kular wo pai bnya wo perkhat bha heta wa ini iturwa kene khubar wan gspi nak akashwani shillong neliang u deputy commissioner oman le competent authority for land acquisition southwest garo hills dependip heta wai ipen bet thau nebenta u surak tura bypass national highway project manivribyang dependip wa isu isai nebenta ga bai thau ulai langba